0: чорним.
1: Latex gloves.
0: Зацепиться за
1: fucking cock.
0: Ми очнемся в
1: dark fantasies.
0: Бой, мне з тобою повезло.
1: You know I don't do anal.
0: Пусть аж повіють.
1: Bad cock.
0: Ми з тобою наедине.
1: Coming.
0: Твоє лицо ніхто
2: Carrington.
0: Не найдет.

0: достати за тут.
1: Бандич.
0: Хто
2: Керрінгтон?
0: Не в ньому.
1: Make me come.
0: Хто Керрінгтон? Хоча по суті це лише
1: гей вебсайт.
0: Чорний
1: латекс клуб.
0: Нам ти хрупка, як хрусталь, одна така.
2: Білі Геррінгтон.
0: Звізда, де не кожен.
1: Свалом.
0: Пока я не вошел. Пока мені не успел. Я винув.
1: Your hands.
0: Я нежний твой. Я нежний твой.

0: підписти.
1: І не комік, а я російський новий
0: Dungeon Master.
1: І не
0: підписти.
1: І не комік, а я російський новий
0: Dungeon Master.